0: Faro, con Laura Piñero.
1: Radio Vigo, Cadena Ser.
2: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Himnos. Cando cantamos un himno, afianzámonos no que amamos, sexa terra, liberdade, historia, nosa xente. Falando de himnos, co meu sobrinho Ramiro, púsome na pista dun personaxe magnífico, o inglés John Newton, autor de Amazing Grace, Gracia Divina. Himno que estou seguro que escoitaron máis dunha vez, pois é reproducido 10 millóns de veces ao ano. Poden identificalo cando interpretan como honra aos estadounidenses a morte dun policía nun acto de servizo. O curioso é que este canto religioso loando a Deus é obra dun home blasfemo que navegou en barcos negreiros e odiaba a religión e canto esta predicaba. Del son estas palabras: como un mariñeiro incauto que sae de porto antes da tormenta, renuncio ás esperanzas e consolos do gran ceo, cando todos os demais consolos abandonaron a min. Este home do século XVIII, emigrado ás Américas, recibiu, segundo él, un mensaxe de Deus, converténdose en sacerdote e o maior defensor contra a escravitude. O seu himno foi un emblema dos novos movimentos religiosos e símbolo dun país na procura da democracia como forma de goberno. Pídanlle a seu móvil o Amazing Grace.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: El Faro, con Laura Piñero.